0: xa anda aí, aí.
1: Mira, temos todos os ingredientes perfectos. O mal tempo, que xa por fin chega. Moitos ointes me van a decir co ben que estábamos agora con este calor. Eu xa son das que non, das que xa preciso. Sí. E logo, que estaba dicindo dona Mercedes, a propósito dos catarros, das gripes e, bueno, pois outros máis, outras doenzas máis que nos fan que quedemos na casa. Entón, pois hoxe a nosa proposta ven por dúas bandas. Unha, recordarvos que mañán sábado ás 6:30 da tarde temos un encontro coa escritora Miriam Lejardi arredor da súa última obra Maldita Fortuna. O martes 29 ás 7:30 estará Francisco Narla falarnos da súa última novela Santiago, para que pecha xustamente esta triloxía. E logo 1 de outubro, o xoves, estará Fernando Hernández asinando exemplares desde as 5 da tarde hasta as 9, arredor do seu libro Comigo Muere Tu Secreto. Traerei vos máis programación ao longo da próxima semana. E desta volta, os tres libros que nos acompañan sobre esta mesa pois son moi peculiares, ademais. O que sí que teñen entre eles en común é que son historias que nos levan máis al lado que vemos nunha primeira ollada. Comezamos, se che parece, Cris, con La Casa del Hilo Rojo, de Ana Nieto. É unha novela de segredos familiares, perdas, deses fíos invisibles que conectan as persoas ao longo do tempo. É unha historia que, como ben reza a súa sinopse, son mulleres, as súas protagonistas, todas elas, as que teceron o seu propio destino detrás dun gran imperio de luxo. Trasladámonos a Madrid no século XIX, nun momento que está marcado socialmente pola represión que é a moda, unha represión no que a propia moda é o elemento fundamental para a liberación, para crear ese empoderamento nas mulleres da época, xa que foi todo un fito histórico pois esa revolución textil. Imos cunha...
2: Hay que quitar o corsé.
1: Sí, sí, sí, que é un xugo ben grande, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente de acordo. Imos agora cunha aventura chea de maxia que me fai ademais especialmente ilusión a chegar vola aquí. Botalle unha ollada, verás ti.
2: Bueno, xa pinta.
1: Iso é, o factor sensorial tamén o é todo. Pois é unha aventura, como vos decía, chea de maxia, de criaturas e mundos extraordinarios, e me fai especialmente ilusión e me enorgullece falar de Ledicia Costas e os Soños da Lunaria, xa que é unha primeira novela catalogada no xénero tan novedoso recén definido como é o romántasi, que se publica en galego e do que a propia autora confirmou que non haberá publicación en castelán. Dende aquí, o meu total apoio a esta decisión por parte dela, xa que o trasfondo é consecuencia non que outra que a de incrementar a lectura en galego, non no seu idioma. Fantásticas ilustracións as que a acompañan. Exactamente, podes dar detalle para que incluso...
2: Bueno, aquí vemos un mapa.
1: Ese mapa, ese...
2: Este é o mapa, non?
1: Ese é o mapa, o que nos vai a acompañar durante toda a historia, ao longo de todas as páxinas. Sí, moi boa apreciación, ademais, Cris. Pois nesta novela non só imos a topar ciencia ficción, senón tamén valores tan terrenais e necesarios como son a identidade, o valor e tamén a amizade. E esa necesidade de atopar o noso propio camiño. De aí a importancia dese mapa.
2: Bueno, non perdo
1: o
2: mapa.
1: Non o perdas. E bueno, se che parece, imos rematar tamén con outra historia que me fai moitísima ilusión.
2: Ves moi motivada.
1: Veño moi motivada, sabes, porque xa que cambiamos de estación, xa que vai vir o tempo que, bueno, que menos nos gusta, pero que temos que vivilo, imos a disfrutalo e polo menos que a literatura sexa parte deste xogo que sempre temos que participar, aínda que non queiramos. Pois rematamos as nosas recomendacións coa Boa da Grúfala, de Junia Donaldson e Axel Scheffler, que non é outra que... Bueno, ben seguro que xa coñeces o protagonista, o Grúfalo, o noso queridísimo Grúfalo, que tanto amedrentou a moita cativada, pero o termo amedrentar vai con todo o cariño do mundo, porque realmente él era o que tiña medo. Tiña medo no seu día da historia dese ratiño que se atopou con él na Fraga e que xuntos viviron unha aventura inesquecible. Neste caso, a historia que imos a comentar é... está chea, está moi cargada de humor, de moita aventura. Ese puntiño de medo que falábamos, que tanto lles gusta ademais as crianzas, nesta ocasión, pois, a pequena Grúfala escoita as historias que lle conta o seu pai sobre a perigosa aboa da Grúfala. E decide descubrir por si mesma se son realmente certo todas esas historias.
2: Valiente.
1: Moi valiente. Ademais,

0: esas aboas, as aboas, benditas aboas que tanto teñen que contarnos, que che parece?
1: Pois a mí encántame, é que sou un infantil.
0: Eu tamén, por eso me ilusionaba a chegar esta historia.
1: Sí,
0: eu tamén. Así que temos de todos esos ingredientes perfectos para quedar na casa, ou se si temos un momentiño de lecer para, non sei, pasear aínda a carondo desta nosa beira do río Miño, porque non acercarnos tamén ás termas, que
1: temos nada, medio minutiño para recordar os títulos de hoxe.
0: Veña, pois imos de atrás cara adiante, a boa da grúfala, Ledicia Costas nos trae os soños de Lunaria e La casa del hilo rojo de Ana Nieto.
1: Pois de maravilla. Así desta maneira pechamos, bueno, baixámonos. Do noso fallado dos libros, en un intre volvemos para falar do día do farmacéutico. Nora boa, por certo.
0: Parabéns.
2: O fallado dos libros, coa colaboración do Espazo Lector Nobel.

0: Que tal? Boa tarde. A semana péchase coa sorpresa que supuxo ese acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista no Parlamento Galego para cambiar algúns puntos do novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Sorprendente porque nestes tempos de crispación e confrontación non se albiscaba que os dous partidos que andan na lea permanente puidesen ser capaces de ir da man nalgún asunto. Felicitámonos por iso e o gallá que isto se estenda a outros temas. Pero sorprendente tamén porque o acordo apenas move nada do que xa contiña ese chamado Pacto Polo Galego. No propio documento dice que se cambian 14 puntos, 14 das máis de 700 medidas que ten en total. En canto ao polémico decreto do plurilingüismo, do que os socialistas se amosaron moi críticos, apenas hai uns retoques para que todo continúe igual, xa que se mantén ese 50% de materias en galego e outro 50% en castelán. Se moi pouco cambia a nivel educativo, veremos que pasa a nivel político. O paso do tempo dirá a quen beneficia ese inesperado pacto PP-PSOE. Estamos a 25 de setembro, venres, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Calcinadas 460 hectáreas no lume de Calvos de Randín.
1: Que avanza cara a estabilización con operacións de remate e de anclado no flanco dereito. De momento non temos chama, nin frente activo, nin perigo para ninguna poboación. De feito, xa non está activa a situación dúas que houve que decretar por a proximidade das lapas o núcleo de Asmeaus no concello de Baltar. Na zona segue traballando con todo un amplo contingente de medios aéreos e terrestres e a Xunta está empregando tamén drones para tratar de esclarecer as causas do incendio e para reforzar as labores de vixilancia.
0: Liberdade provisional para home detido por manter relacións sexuais cunha menor.
1: Falamos dun home de 37 anos detido na contorna dun instituto do Instituto Maruxa Mallo de Ordes por manter relacións sexuais cunha nena de menos de 16 anos. O Código Penal tipifica como delito este tipo de condutas con menores de 16 anos con independencia de que as relacións foran consentidas ou non. Ademais, a gran diferencia de idade entre ambos nega a posibilidade de proximidade.
0: A triatleta Susana Rodríguez, de novo campioa do mundo.
1: Por oitava vez na súa trayectoria, desta volta gañou en Pontevedra o campeonato do mundo de triatlón. A viguesa segue a estender un palmarés no que xa hai dúas medallas olímpicas. Hoxe venceu cun tempo de 1 hora, 6 minutos e 37 segundos canda a súa guía Sara Pérez.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. Facémolo atendendo ás críticas da líder do BNG que hoxe cargaba con dureza contra ese acordo entre o Partido Popular e os socialistas no chamado Pacto Polo Galego. Ana Pontón denomina unha tomadura de pelo un pacto da vergoña. Asegura que non vai supoñer ningunha mellora porque se mantén o decreto do plurilingüismo. Pontón acusa o PSOE de branquear as políticas do PP contra a nosa lingua.
2: Nese cambio de cromos, o Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular, a cambio recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. Está claro que o Partido Popular quere lograr o que non conseguiu Franco en 40 anos de dictadura, que poñer o galego nunha esquina, facer unha lingua residual e absolutamente minoritaria.
0: Pro consellero de Educación, estas críticas do BNG demostran que o acordo é bo para Galicia. Román Rodríguez asegura que ese pacto aposta polo equilibrio lingüístico e pola igualdade de competencias e referíase así ás críticas do bloque.
3: Eu creo que a violencia política con que arremeteu o bloque respecto a este acordo é o mellor indicador de que acertamos. Foi unha violencia, eu creo que radical, todo o entramado do non aposta por a inmersión lingüística. E creo que o que se asinou onte, pois aposta polo equilibrio lingüístico, aposta por a estabilidade e aposta por o futuro.
0: Un acordo que, como escoitan, introduce cambios no uso do galego no eido educativo. Imos buscar a valoración das asociacións de nais e pais. Saudamos a presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Con ese acordo perdeuse unha oportunidade para aumentar o uso do galego no ensino.
4: Perdeuse unha oportunidade importante. Está claro que non se pretende realmente revertir a situación do galego. Que lo que está acontecendo nos últimos anos, o deterioro do uso da lingua, estamos vendo como a mocidade está perdendo competencias na súa lingua materna. E iso, con esta medida que realmente non mellora nada, non se está conseguindo. Por suposto que se poden facer moitísimas máis cousas, pero esta non é unha delas, isto non vai ser útil.
0: Ese acordo mantén esa porcentaxe do 50% de asignaturas en cada lingua.
4: Efectivamente, non melloramos nada, é simplemente unha volta ao mesmo. Non podemos agardar ningún bo resultado dunha medida que xa se demostrou todos estes anos que non estaba funcionando.
0: Debería variarse esa porcentaxe do 50% ou derrogarse o decreto do plurilingüismo?
4: Poderíamos empezar por derogar o decreto de plurilingüismo e apostar por un ensino en galego. Por suposto que teñen que ter competencias plenas en castelán e en outras linguas estranxeiras, pero non sempre abogamos, sempre reivindicamos un ensino público en galego, 100%.
0: Este acordo sairá adiante porque hai maioría parlamentaria. Que lle parece que sexa cada centro o que decida que bloque de materias vai dar nunha lingua en outra?
4: Eso parecenos unha medida bastante absurda. Simplemente esa é a importancia que lle dá este goberno e o partido político que agora mesmo se acaba de aliar sorprendentemente a este acordo, esa importancia que lle dan a lingua propia, ao país. Si deixamos con esa facilidade, con esto non estoy cuestionando que non se san perfectamente competentes ni as direccións dos centros ni os claustros, pero si o que queremos é realmente reverter a situación de abandono da lingua, de descoñecemento da lingua para as futuras generacións, esta non é a medida. Ten que ser medidas moito máis importantes, moito máis ambiciosas. Non entendemos esta medida de deixar a cada centro e impartir as materias que eles queiran, que eles decidan, en galego, o que necesitamos que se impartan todas e que se xa unha norma clara para todos os centros.
0: Polo que di, sorprendeulle este cambio de postura ou este apoio por parte dos socialistas galegos?
4: Sí. Realmente nos sorprendeu bastante esta posición, porque sí que somos conscientes, temos contacto con eles continuamente, da preocupación que teñen por o ensino galego, e en esta cuestión en concreto sorprendeunos moito esta postura. Vemos que non é tanta a xente, non é tanta a clase política que realmente aposta por la riqueza do país. Neste caso, a lingua e a cultura.
0: O conselleiro de Educación esta mesma mañá, tamén o de Cultura, defendían que este acordo segue o que marca a maioría social. Que lle parece esta valoración?
4: Pareceme unha excusa un pouco trapalleira. Estamos en Galicia, e Galicia ten lingua propia, e creo que todos recoñecemos e todos valoramos a riqueza que é iso, a identidade que é iso para todas as galegas e todos os galegos, e o que é tamén para o futuro, para as nosas fillas e fillos. Isto, reflexar e utilizar ese tipo de excusa para non proteger un ben común como é a lingua galega, a verdade é que eso realmente sorprende que se tomen tan a lixeira este tema.
0: Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
4: Un saúdo, gracias a vos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal digital Praza Pública, David Lombao.
5: O movemento existe en función dunha referencia. Sabemos se imos lonxe ou se imos cerca, se avanzamos ou non, en función do sitio do que partimos. O punto de orixe da protección legal do galego na Galicia Autonómica é a Lei de Normalización Lingüística de 1983. Estableceu, entre outras cousas, que a protección e promoción da lingua propia de Galicia ten que ser progresiva, ten que ir a máis. Hai 20 anos, con Fraga na Xunta, o Plan Xeral de Normalización apoiouse nesa lei para fixar un mínimo do 50% das materias escolares en galego. O goberno de PSDG e BNG na Xunta aplicou ese criterio e o PP de Feijó derrogou uno. O 50% pasou de ser o mínimo a ser o máximo, entre outros recortes e limitacións. Unha ruptura do consenso e, polo tanto, un retroceso baseado nun espantallo, aquilo da imposición do galego. O pacto do que soubemos esta semana en torno ao Plan Xeral de Normalización levanta moi levemente algunha daquelas limitacións, nas materias escolares de ciencias, por exemplo, pero con contrapartidas que deixan os marcos onde están. O teito do galego vai seguir, segundo confirma a Xunta, onde Feijóo rebaixou. Daquelas, se o movemento depende do punto de orixe, estamos lonxe de non recuperar do retroceso dai 15 anos. E non semella que o galego este a prosperar moito máis.
0: Un venres no que coñecíamos datos non moi positivos sobre a evolución da poboación en Galicia. A nosa comunidade segue a desangrarse demográficamente cun saldo vexetativo preocupante cunha caída da natalidade que non cesa. Levamos 38 anos seguidos con máis mortes que nacementos na nosa comunidade, Íñigo.
1: E agora coa peor taxa de nacementos nun primeiro trimestre dende o ano 1996 e coa segunda taxa máis alta de mortes. Cada día en Galicia nacen 37 nenos e morren 92 persoas. Nos tres primeiros meses do ano, segundo datos do INE, naceron soamente 3.086 nenos, un 2,2% menos que o anterior, e morreron case a tripla de persoas. O 62%, por certo, das mulleres son nais cando teñen entre 30 e 39 anos.
0: Son as 7 e 31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Ourense, Cadena SER.
7: Mochila, lista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Upersa. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
8: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
9: Ramos Dacal Odontólogos.
10: Cuidamos de tu salud.
9: Porque tu salud comienza en la boca.
10: La salud de tus dientes influye directamente en tu bienestar general.
9: Demostrado. El resultado que deseas lo tendrás gracias al equipo de profesionales de Ramos Dacal Odontólogos. Consulta todos nuestros tratamientos en ramosdacal.com. Ramos Dacal Odontólogos. Rúa do Paseo 1, Ourense.
10: Porque una boca sana es salud.
11: Sigue tu instinto. Estrena el nuevo Volkswagen T-Roc en Aversa por 27.650 euros. Diseño, tecnología y actitud para disfrutar cada camino. Nuevo Volkswagen T-Roc en Aversa. Polígono de Barreiros, Ourense.
12: El Larguero. Con Manu Carreño. Tu elección número uno en deporte. Cadena SER.

0: Botín Labs, no centro de Madrid, acolle a esta hora presentación da campaña de promoción do Xacobeo 2027. Un acto no que participa o presidente da Xunta e no que tamén está o comisario do Xacobeo, Marcos Gómez. Boa tarde.
1: Moi boas tardes, que tal, como estades?
0: Moi ben, cal é esa aposta da Xunta na promoción do Ano Santo? Non sei se se busca chegar a algún público en concreto, algún público máis internacional, do Estado, xente nova. Explícanos cal é o obxectivo.
1: Bueno, pois pues como vedes, o feito de presentarla en Madrid xa demostra un pouquiño que queremos chegar a todas partes, salir fora de Galicia para invitar a todo o mundo a vir ao Xacobeo o ano que ven, a esa gran festa nosa e o público de todo o mundo. Evidentemente, todo o mundo vai ser benvido en Galicia sempre, moi especialmente nun ano Xacobeo.
0: Estamos nuns tempos no que moito dese público potencial se move polas opinións en redes sociais. Vai haber unha aposta específica por este campo?
1: Por suposto, vai ser unha campaña multidisciplinar que vai levar todos os ámbitos, o xe coñecemos o spot global, e despois vamos ter formatos de distinto tipo para, pues, por redes, por televisións, por radios, intentar chegar a todas partes e con outro tipo de campañas tamén, promoción en destino, todo este tipo de cousas que se fan agora, por suposto.
0: Vemos que cada ano está aumentando o número de visitantes que chegan a Santiago, tamén a Galicia. Hai marxe para que o Xacobeo do ano que ven siga medrando?
1: Sí, eu creo que sí. De feito, hai moitísimas expectativas, a xente está desexosa de que sexa Xacobeo e Galicia poda acoller moita máis xente. Será clave desestacionalizar, que nos visiten durante todo o ano e que se vayan por toda Galicia. Temos uns camiños magníficos, eu creo que debemos chegar ao todo o territorio, están todos invitados a coñecer Galicia e a vir polo Xacobeo e volver para coñecer o resto de Galicia tamén, por que non?
0: O Xacobeo é un ano santo, falamos dos camiños de Santiago, pero imagino que a aposta da Xunta tamén irá por máis aspectos da nosa comunidade.
1: Sí, sin dúbida, nós temos moitísimas riquezas, pero concretamente para o Ano Santo, en unhas datas tan especiais, o Xacobeo vai ser o protagonista da campaña. O cal non quere dicir que despois sexa a porta de entrada para outros tipos de turismo e para que eses visitantes volvan e traigan novos visitantes, porque o importante é que queden contentos e quen ven a Galicia suele repetir.
0: Os visitantes que tamén están pendientes, Marcos, de actuacións musicais, de grandes nomes, haberá apostas por figuras internacionais, tamén haberá promoción do talento galego.
1: Por suposto, queremos combinar as dúas cousas, chegar a todos os públicos, que haxa para todos os públicos. Eso pasa por grandes artistas internacionais, grandes festivais, pero tamén pequenos concertos e outro tipo de actividades, exposicións, moitas actividades culturais. Por suposto, talento galego, música en galego, que todo o mundo se poda beneficiar e poda facer o que lle gusta. Tamén música clásica, tamén música experimental. Queremos cubrir todo o espectro.
0: E xa para rematar, Marcos, agora se te atopas aí no corredor con alguén de Madrid, que lle dirías, como convidarías para que veña o ano que ven a Santiago?
1: Bueno, creo que o mellor que veña é que o vexa polo seu, que o vexa el mesmo, porque o mellor é disfrutalo e vivilo. O camiño, ao mellor hai que vivilo, e o que decimos nós é que é o mellor momento para facelo.
0: Marcos Gómez, comisario do Xacobeo 2027, graciñas, e que siga indo moi ben esa presentación aí en Madrid. Un saúdo.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Música de Baiuca, que actuará nuns minutos nesa presentación en Madrid, e da presentación da campaña do Xacobeo, imos agora a Lugo.

0: tiempo por dinero.
1: Porque xa coñecemos o programa completo do San Froilán deste ano. Malú, Celtas Cortos, Juan Magán, Xisco Feijó, o este que escoitamos, Neil Moliner, son os pratos fortes a nivel musical. Estarán na cidade da Muralla o próximo mes dentro dun programa que oferta máis de 300 actividades de balde. E como novidade, este ano haberá un espectáculo de drons, como explica o concelleiro de Cultura, Javier Vázquez.
2: Vai ser un espectáculo de drons máis grande que se pode ver en toda Galicia. Unha aposta tamén decidida para sustituir esos fogos artificiais e, pues, bueno, respetar, por suposto, que las persoas que teñen, pues, bueno, unha sensibilidade especial e tamén, por suposto, aos animais. Pero, bueno, ter ese espectáculo, pois tamén que se fará.
1: As patronais comezan o domingo 4 de outubro co pregón da xornalista Sonsoles Ónega, aínda que xa mañá abrirá o recinto feiral e as casetas do polvo.
0: El olvido, porque nos callamos sabiendo gritar.
1: Con esta ollada, o San Froilán, que está a piques de comezar, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.